ndokuwandika pano timbeje kupika nina shiyao. Pakuwandika pano timbeje kupika nina shiyao. Pakuwandika pano timbeje kupika nina shiyao. Pakuwandika pano timbeje kupika nina shiyao. Pakuwandika pano timbeje kupika nina shiyao. Pakuwandika pano timbeje kupika nina shiyao.

Oya washinje twas pa itarish ne 15 minutos. Tijigala nyimbusi ya mitundu mitundu pa madaja wa itarish ne 30 minutos. Katima katwishe ni yimanyisho. Ya kuleka ngana ni nyimbu kukati kampuka madaja na ofiarish. Ngani nchibutiki chosha kunti na wale sumapoto. Pa jumanja magazini ganya mata. Mpaka madaja daya zarish. Katima katu uja uje ngani tiyetu. Nchibutiki chosha kunti na wale sumapoto. Kuya siyatu pa shia usia kwa enlezi ya. Tari nkuna oma siya mati ya sanatasane. Zarish ne 30 minutos yimanyisho. Nyimbo poka mdaja onziorash ngani nchibutikiri sesha kunti na wale sumapoto pele tushika ni bidi isi ya disku deleji no nyimanyisio nyimbo poka mdaja onziorash ni 50 minuto katima kule kangana nikone kama kumarumashi njetu wama asengo nchibutikiri amangwe tu ya leni ya tujigale leleji no ya jumatano maskudi kume mbambonzano afu mwezu wa julai nchaka chadoji mele 26 pondia Kadipo, mmasengetu. Akutiyo sabayi ishe.

0: a vizinha, nem curua. A cana majuganga bona ta cochirima, antavana chereno, anarano nelia uma merga mojibano.
1: Gava e la vizinha, tu divano vano. Nambo, sano de nomes de colagama vizinha, mutile mesmo com um bajango.
0: Ni abiele ya kutula mezu kunyumba jenu. Anarutule shirima.
1: Ngawa yele. Chano jinonguma mezu gambone. Gamu mpove. Ngani nyumanya kuti amunom provincia janyasa. Nishika mchirio chapo majanchi lambo chajapao. Akumbole shikuzola. Irima ya mbone ya mezu gami pove. Nove nove. Azuzile madistritu gakumawago. Kumwembe. Kumajuni. Kungauma. Ni munisipi jokumandimba.
0: Ye. Ngana imanya.
1: Niyele iwa vizinya, kile mazengogo, gadi gabo majamu muno chilambo cha Mosambiki, pampebe ni shuguanja chibalakani ni bo majan chilambo cha Japan, jaika. Yosupe yu pakulashida kuti vanduwa jinji amwaji mezi gambone amunom provincia.
0: Anayele ya kutiyo mezi gambone soni gami bobe ni shishi?
1: Gadi mezi gambone gakumwa vanduosupe, akutila mezi ga... Mibobe pakuja hunde njezi yetu. Katima katukumwa gele meziga, kumbo likanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo, kolera ni ilwele hine ya ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa meziga nga gambone. Kuleka yeleyo, pangu ete meziga mibobe kunyumba, sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi. So ni wanashi wangu kakuchile wapawala kuchikola.
0: Ano mbika ni shiri ya vizinya, nalu la ganso hile. Unijua ungaza kama ezigo kunyumba, anande ndike uti.
1: Ya angaza uti ya mga vizinya, ngambi kwa ula pa kampani ya kulonzi ya mezi, jejuwa ndichile pa nyumba venu. Kwa lakweko, taka nzadi shiri yoso beyeni. So ni hidi ya angaza uti ya.
0: Asanta vizinya munga mshiri ya nube. Pakutani la gama la wiwa nduwa panangu bangu, shatande kuma mezi gambone gamu mpove.

haijaisi kwa kuna jukwaa la pao chora sine 42 minutos. Nyamosi ya metondo metondo. Ma pinki yore dada nasionaa. Mwende tuka mwala na mangwetu. Yika pejanga umambili.

Bom dia, Rádio Moçambique. Dinadilino Kuwaga. Antônio João, piosh laga kushi mbunila kubairu udi. Na kuti utenu unwajinkuri manu kwa kumi gunda ja kumusa doji. Digongo ja kuti marungale autiga diga kudima. Ni marlamu kakwala kumu anashu jwa jwadina Elidiu. Pampipini Faizali. Mwanaja titenyo.

6 horas ndi 40 minutos kuimba kwa nyamata gulu la banda ulongo chikala muno ntoni alishinga zikomo mwandisunga mama makolo ifunika yemi kosati kuyatambwitsa achimwene dada ngoya tambwitsa makolo inuwo kuleswika kwanu kwambikana kalekale muchatikambira chila siku kuti pali makolo polisi yalola pena akhoza ulola na mphunuvo kuchitikirani mateke ngomada chonovo iwo viyani andiloja usati ukulojani ulesweka.

Malé, ndalama kuimba kwa Malemo Carlos ndi Zaida Shongo. 16 horas 50 minutos, ntawizatu pano pa wireless. Pa 17 horas kebonekani zathu za chipotikizo chakala kulikulu la wireless ku Maputo bwenzi langa.